0: nso
1: ema mebusua
0: ema mebusua
1: yesu mo jan kanani
0: yesu mo jan kanani
1: yemu beberesa no abraba ye wa ya de so ama weyere wa ya de so ama wukunu wa ya de so ama wo mame wa ya de so ama obusua de biane ye kase na da be na kwantu beba so da be na adwuma benya bia da be na osikase be yi

0: na rice eni jinko a
1: FDA ajeje di nkrato ya tum
2: ya sitena mu
3: wie
2: ya sitena mu
3: efo bia
2: ya sitena mu
3: wie
2: ya sitena
3: mu efo bia
2: ya sitena mu
3: wie
2: ya sitena
3: mu efo bia
2: a hard one
4: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana ponkwan, ke wiase ankasanka wiase nyina sa drinka jogon. E get you at war. Fire dead the buttons.
5: Nane, waba, waba tenasio. Nane, waba, yema wa tenasio. If you say gana.